Rezatekete. Rezatekete. Rezumarabada. Peliarabaso. Kimadatete.